0: So before the beginning, God was there. In the beginning of this world, he was there. The creator of the universe, the controller of the universe. None is like unto him. For man inside Jinipa will be into me inside no. And Yamina Bassa and all the Ashwiminum, you know, and your class. So, I don't see you not on show anymore. Cassa could be in a barrier. Oh, Cassa could be in a barrier. Oh, Cassa could be in a barrier. So, Cassa could be in a di Bahato. I don't pay a bayina, I ever come for no. Ya sidane ye ba ko pe dia mewrade na na se na ye ni ma ne so e wo yesu di mbio arade arade ase bi arade na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na
1: And I pay what my ass say. And I pay a yard just for the baby. And I pay a homie a crown. There, what the big day, and I was your own little soul. I saw your crown for your crown. Show them what Jesus Christ is doing. What to me, now I show you some of my.
2: Yes, In the name of Jesus.